0: Radio Solo. Klokken er 13:31. Temperaturen lige nu er 24 grader.
1: Du lytter til Radio Solo. Her får du gode sange. Radio Solo.